0: नाना व्यंजन औषधि द्रव्य संयोगाद रस निष्पत्तिः भवति यदा हि गुडादिभिः द्रव्यैः व्यंजन औषधिभिः च षाडवादयः रसाः निवर्तन्ते तदा नाना भावोपगत अपि स्थायिनः भावा रसत्वम् आप्नुवन्ति इति आस्वाद्यत्वाद् रस इति पदार्थः रसास्वादः कथं भवति इत्यपि मुनिना उक्तम् यदा हि नानाव्यञ्जनसंस्कृतम् अन्नं भुञ्जानाः सुमनसः पुरुषाः रसान् आस्वादयन्ति हर्षादीन् अवगच्छन्ति तदेव सुमनसः प्रेक्षकाः नानाभावाभिनयव्यञ्जितान् भागङ्गसत्त्ववेदान् स्थायीभावान् आस्वादयन्ति तस्मात् नाट्ये रस इति अभिव्याख्याताः अनन्तरं रसानाम् उत्पत्तिहेतवः चत्वारः रसाः वर्णयति यथा शृङ्गारो रौद्रो वीरो बीभत्सैति शृङ्गारानुकृतिर्या तु सहास्यस्तु प्रकीर्तितः रौद्रस्यैव च यत्कर्म स ज्ञेयकर्णो रसः वीरस्यापि यत्कर्म सो अद्भुतपरिकीर्तितः बीभत्सदर्शनं यच्च ज्ञेय स तु भयानकः रसानां वर्णाः अपि विवर्णोति भरतमुनिना श्यामो भवति शृङ्गार सिदो हास्यप्रकीर्तितः कपोधकर्णश्चैव रक्तो रौद्रप्रकीर्तितः गौरो वीरस्तु विज्ञेयः कृष्णश्चैव भयानकः नीलवर्णस्तु बीभत्स पीतश्चैव अद्भुतस्मृतः अनन्तरं रसानां देवतानि अपि मुनिनोक्तम् शृङ्गारो विष्णुदैवत्यो हास्यप्रमददैवतः रौद्रो रुद्रादिदैवत्य करुणो यमदैवतः बीभत्सस्य महाकाल कालदेवो भयानकः वीरो महेन्द्रदेवः स्यात् अद्भुतो ब्रह्मदेवतः एवं पूर्वोक्तप्रकारेण स्थायीभावानां व्यभिचारीभावानां विशदरीत्या वर्णनं रसाध्याये मुनिना कृतं भवति रससिद्धान्तस्य अनन्तरमेव अलङ्कारसिद्धान्तः प्रतिपादितो विद्यते तदा हि अलङ्कारसिद्धान्तस्य प्रथमप्रस्तावकः आचार्यभामहो विद्यते तस्य ग्रन्थाः काव्य अलङ्कारः विद्यते अस्मिन् ग्रन्थे अनेन आचार्येण सर्वं काव्यशास्त्रीयविषयाः निरूपिताः काव्य अलङ्कारे षट् परिच्छेदाः चतुश्शकं श्लोकाः च सन्ति प्रथमपरिच्छेदे साहित्यस्य प्रयोजनं हेतुः विभावादयः द्वितीये तृतीये च अलङ्कारविवरणं चतुर्थपञ्चमे च काव्यदोषनिरूपणं पञ्चमे प्रत्यक्ष अनुमानादि ज्ञानोपकरणानां चर्चा कवीनां च शुद्धाशुद्धेः आवश्यकता च वर्णिता षष्टतमे च परिच्छेदे साहित्यप्रयोजनमधिकृत्य भामकः एवं वदति धर्मार्थकाममोक्षाणां वैलक्षण्यं कलासु च करोति प्रीतिं कीर्तिं च साधुकाव्यक्षेपणम् इति अष्टप्रस्थानेषु अलङ्कारसिद्धान्त अनन्तरं रीतिप्रस्थानं गुणप्रस्थानं ध्वनिप्रस्थानम् अनुमानप्रस्थानम् औचित्यप्रस्थानम् इत्यादि अष्टप्रस्थानस्य वर्णना अपि तत्र आलङ्कारिकाः स्वस्वग्रन्थेषु विरचिताः सन्ति नाट्यशास्त्रे अपि अभिनयप्रकाराः वेषविन्यासः लोके यत् वस्तुः आवश्यं भवति तत्सर्वं नाट्यशास्त्रे उक्तं भरतेन धन्यवादः
1: इदानीं संस्कृतगानालापनं शृणुमः

0: विभागीय आयुक्तेन अंशुलगर्गेण आकाशवाण्या सह वार्तालापे सूचितं यत् बाल्टाल पहलगाम मार्गयोः यात्रा पुनः समारब्धास्ति। अत्रान्तरे ऊनसप्तत्यधिक द्विशताधिक षड्सहस्रं यावत् तीर्थयात्रिणां समूहः अद्य प्रातः भगवती नगर यात्रिनिवास जम्मूतः प्रस्थितः। असमराज्ये जलप्रलये पञ्चदश दशांशोत्तरैक लक्षतोप्यधिकाः जनाः साहाय्योद्धार शिबिरेषु आश्रयम् अगृह्णन्। शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट च इत्येते सर्वाधिक प्रभावितानि मण्डलानि सन्ति। जलप्लावनेन इतोपि चतुर्दश जनानां मृत्युः सूचनास्ति, येन राज्यस्य जलप्लावनेन मृतकानां संख्या एकषष्टिः जाता। दिखौ, दिशांग, धनसिरी च नद्यः आपत्रेखायाः उपरि निरन्तरं प्रवहन्ति, येन स्थितिः इतोपि हानिप्रदा अभवत्। आपत् प्रतिक्रिया दलानि, मण्डल अधिकारिणः च साहाय्योद्धार कार्ये संलग्नाः सन्ति। प्रभावित क्षेत्राणां निकटतया निरीक्षणं च कुर्वन्तः सन्ति। उपशमन उद्धार कार्याणि च प्रचलन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य असम राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा हिमन्ता बिस्वा सरमणा सह दूरभाष माध्यमेन वार्तालापं कृत्वा राज्यस्य जलप्रलयस्य स्थितिं समीक्षितवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्री सरमा अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना वर्तमानस्य साहाय्योद्धार कार्यस्य, पुनर्वसनस्य, पुनर्निर्माणस्य च प्रयत्नानां समर्थनाय केन्द्र सर्वकारस्य सर्वविध साहाय्यस्य आश्वासनं प्रदत्तमिति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू इत्येषा रोमानिया देशे भारतीय समुदायस्य योगदानस्य प्रशंसाम् अकरोत्। ते उभयोः देशयोः मध्ये वर्धमानस्य सहभागित्वस्य महत्वपूर्णाः स्तम्भाः इति उक्तवती। रोमानिया देशस्य आधिकारिक यात्रायाः समापनदिने बुखारेस्ट नगरे भारतीय समुदायस्य कृते आयोजिते समारोहे सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः अवदत् यत् विदेशेषु निवसन्तः भारतीयाः स्वमातृभूम्या सह दृढतया सम्बद्धाः सन्ति, तथा च प्रत्येकः भारतीयः स्वस्य उपलब्धिभिः समर्पणेन च गर्वानुभवं कारयति।
1: भारत रोमानिया संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण आधार है हमारे लोगों के बीच आत्मीय संबंध। ये देखकर मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
0: राष्ट्रपतिः अवदत् यत् रोमानिया देशस्य राष्ट्रपतिना निकुसोर डैन इत्यनेन अन्यैः नेतृभिः च सह तस्याः संवादः द्वैपाक्षिक सम्बन्धान् नूतनौन्नत्यं प्रतिनेतुं प्रतिबद्धतां प्रतिबिम्बयति। सा अवोचत् यत् भारत रोमानिया देशयोः मध्ये व्यापारः, रक्षा, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षानुसन्धान, स्वास्थ्य सेवा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवान्वेषणम्, उन्नत विनिर्माणम् इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहकारः विस्तारितः अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः प्रातः एकादशवादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्यास्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् षट्त्रिंशोत्तरैकशततमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः, दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ताविभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धः भविष्यति। आकाशवाणी, दूरदर्शन वार्ता, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिन्दी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः क्षेत्रीय भाषासु अपि भविष्यति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः अद्य अधोरेखितवान् यत् प्रतिदिनं, प्रतिहोरा, प्रतिनिमेषं, प्रतिपलं च सदने व्यतीतं लोकतन्त्रस्य सुदृढीकरणाय उपयोक्तव्यम्। राधाकृष्णनवर्यः नवदेहलीनगरे